Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Yusuf Qamadonning TRT World uchun mutaxassislarning ko'z qarashlari bilan kuchaytirib yozilgan Turkiya tor bexatarligini davlat xavfsizlik strategiyasining markaziga qo'ydi sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani unda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Tor hujumlari amdalikda faqatla kompyuterlar emas, balki doktorxonalar, energiya punktlari, bank tizimlari va davlatning xalqlik ul aslahalarini mo zarbi obyekti qilmoqda. Bir konupkini besish bilanla boshlanadigan bir qatimli hujum millionlagan kishilarning kundalik turmushini faolat holatga tushirib qo'ya oladi. Turkiya 5 may kuni Anqaradagi Jumhuriyetlik mahkamasida Jumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'ın raisligida o'tkazilgan tor bexatarligi kengashining tunji qatimliq yig'inidan keyin tor bexatarligini davlat xavfsizlik ta'limotining dal markaziga rasmiy yerlashtirdi. Yig'indan keyin bayonot e'lon qilinib, kengash tarafidan tor bexatarligining amdalikda faqat texnikalik bir masala emas, balki davlat xavfsizligining ayrilmas bir qismi ekanligi ta'kidlandi. Mas'ullar bu qatimqi suhbatlarning navbatdagi tor xavf xatarlari, kelgusidagi tahdid yuzlanishlari va raqamlik bexatarlik muhitiga shakl berayotgan xalqaroliq taraqqiyotlarga markazlashganligini bildirdi. Bayonotda yana kunsuri kuchayotgan yer shari xarakterlik raqobat, rayon xarakterlik muqomsizlik va davomlashayotgan to'qinishlarning tor bexatarligini texamo murakkab va ko'p qirli holatga keltirganligi. Shunga buningga iqtisodiy, texnikalik va ijtimoiy taraflar bo'lgan strategik bir masala sifatida muomala qilish kerakligi ta'kidlandi. Yangidan qurilgan tor bexatarligi darsi bo'lsa, Turkiyaning raqamlik mulklarini qo'g'dashtirish chalig'ini davomlashtiradi.